0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrela ga je i upitala: "Je li ti sada bolje?" Zatim su svi 9 takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: Na valovima ste Radio Usore.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Danas je četvrtak, 16. dan mjeseca srpnja. U nastavku slijedi najava sadržaja. Jutarnji program za prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Naše kontakt emisije Izbori najboljih pjesama na rasporedu od 9 do 12. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta do 13. Glazbu za ugodno popodne i promiđene poruke pratite od 13 do 15 sati. Od 15.30 rubrika Donati Dominkovića Kapi za dušu, a od 15 sati 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme u trajanju od sat vremena na rasporedu od 16 do 17 sati. Od 17 sati 5 minuta emisija Obitelj i zdravlje. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan nastavak dana uz valove Usorskog radija.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Vlao Bošnjak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osoje Posušje, Konjic Jablanica i Buna Stolac. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stajnoj cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

A u satu za jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, došli smo i do horoskopa. Prvi znak ova na posao. Dan nije prvenstveno usmjeren na posao, već na privatne obveze i organizaciju vezano za obitelj i kuću. Ako budete morali rješavati neke poslovne problematike, najviše uspjeha imat ćete kroz razgovor i ispravljanje ranijih propusta, a ne pokretanjem nečeg sasvim novog. Ljubav. Partner bi mogao pokrenuti važan razgovor koji će vam pomoći da se bolje razumijete. Slobodni neće nužno imati priliku za novo poznanstvo, ali bi mogli drugačije sagledati odnos sa osobom koju već poznaju. Zdravlje vrlo dobro. Bik, posao. Dan može biti ispunjen pozivima, porukama i kraćim dogovorima. Jedna informacija mogla bi vam koristiti više nego što u prvi mah izgleda. Posebno ako planirate naredne poslovne poteze. Ljubav, komunikacija će danas imati veću težinu od velikih gestova. Ako ste u vezi, lako biste mogli riješiti jedan nesporazum. Slobodnima, ljubav danas neće biti u prvom planu. Zdravlje, vrlo dobro. Blizanci, posao. Financijska pitanja bit će važnije od samih poslovnih dešavanja. Moguće je da ćete razmišljati o dodatnoj zaradi ili korigirati planirane troškove. Ljubav, dan više pogoduje druženju i opuštenim razgovorima nego velikim emotivnim preokretima. Ako ste slobodni, zanimljiva komunikacija mogla bi vam biti uvod u nešto više, ali bez potrebe da žurite. Zdravlje, obratite pažnju na ishranu. Rak, posao. Bićete fokusirani na sopstvene ciljeve i lakše ćete donositi odluke nego prethodnih dana. Ipak provjerite dokumenta i informacije prije nego što nešto potvrdite ili obećate. Ljubav, partner će cijeniti vašu iskrenost i spremnost na kompromis.

slobodnima je ovo više dan za jačanje samopouzdanja nego za velika ljubavna dešavanja. Zdravlje odlično. Lav posao. Dobar je dan za pripremu, analizu i završavanje zaostalih obveza ukoliko ih imate. Ljubav. Mogli biste više razmišljati o svojim emocijama nego ih pokazivati. Ako ste u vezi, partner će razumjeti vašu potrebu za mirom. Slobodnima prošlost još uvijek može zaokupljati misli. Zdravlje. Više odmora donijet će vam i više energije. Djevica posao. Razgovor sa prijateljem ili kolegom mogao bi vam otvoriti potpuno novu perspektivu. Dan pogoduje timskom radu i planiranju, dok veće odluke ipak ostavite za kasnije. Ljubav, ako ste slobodni, postoji mogućnost da vam pažnju privuče osoba iz šireg kruga prijatelja, ali koju do sada niste na taj način promatrali. Zdravlje, vrlo dobro. Vaga posao. Poslovne obveze danas dolaze u prvi plan. Moguće je da ćete razgovarati s nadređenima ili dobiti zadatak koji nosi veću odgovornost. Strpljenje će vam danas biti najveći saveznik. Ljubav. Zbog poslovnih obveza partner bi mogao osjetiti se zapostavljenim i zahtijevati više vaše pažnje. Slobodnima ljubavni život danas neće biti u centru dešavanja. Zdravlje vrlo dobro. Škorpion posao. Mogli biste razmišljati o usavršavanju, putovanju ili novom pravcu razvoja. Korisna informacija koja vam danas stigne mogla bi vam poslužiti već koliko narednih dana. Ljubav, ako ste u vezi, zajednički planovi za put ili odmor mogli bi dodatno zbližiti s partnerom. Zdravlje, odlično. Strijelac, posao, financijska pitanja tražit će dodatnu pažnju. Nemojte donositi odluke pod pritiskom jer biste kasnije mogli promijeniti mišljenje. Ljubav, dan pogoduje iskrenim razgovorima i jačanju povjerenja. Slobodnima emocije neće biti glavni fokus. Zdravlje vrlo dobro. Jarac, posao. Suradnja s drugima bit će važnija nego samostalni rad. Netko bi mogao predložiti drugačije rješenje koje vrijedi razmotriti. Ljubav, partnerski odnosi ulaze u prvi plan. Ako ste u vezi, vrijeme je za otvoren razgovor i dogovor. Slobodnima se ne otvaraju velike nove prilike, ali bi mogli drugačije gledati na osobu koju već poznaju. Zdravlje, vrlo dobro. Vodenjak, posao. Bit će potrebno više organizacije kako biste završili sve planirane obveze. Sitne korekcije u načinu rada mogle bi vam uštiditi mnogo vremena. Na ljubav. Ljubavne teme danas ostaju u drugom planu zbog svakodnevnih obveza. Partner će ipak cijeniti svaki mali znak pažnje. Zdravlje, obratite pažnju na osjetljivost probavnog sustava. I na koncu današnje horoskopa ribe. Posao. Kreativnost će vam pomoći da riješite problem koji drugima može djelovati komplicirano. Dobar je trenutak da završite posao koji zahtjeva maštu i koncentraciju. Ljubav. Ovo je jedan od ljepših dana za emocije. Ako ste u vezi, zajednički trenuci mogli bi vas dodatno zbližiti. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da vam netko privuče pažnju kroz zabavu, hobi ili kreativne aktivnosti. Zdravlje, vrlo dobro. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj 16. srpanjski dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno bolje. Ostanite uz valove Usorskog radija.

0: nekom od naših pesama.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

u hit dana izvorne glazbe, a današnju najbolju izvornu pjesmu ovog četvrtka 16. dana mjeseca srpnja, Dobri moj narode, birat ćete od tri prijedloga koje

onako, ovako, izvorna skupina Skitnice danas će biti prve sa pjesmom Širok potok. Braća Geljić danas su drugi sa pjesmom A ja, momak fin, i treći prijedlog braća Radić, Vrati se Bože gore. Nakon ove tri pjesmice, naravno, ponavljam, otvaramo telefončić, idemo ih poslušati u cijelosti, pa se vrlo brzo družimo u živo putem našeg telefona. Izvorna skupina Skitnice, prijedlog broj 1 i pjesma Širok potok.

Bile su ovo izvorna skupina Skitnice i pjesmica, dakle, Širok potok. Nastavljamo dalje. Drugi su braća Geljić i pjesma A ja, momak fin.

I drugi prijedlog iza nas. Poslušali ste braću Geljić i pjesmu A ja momak fin. Još jedna pjesmica, Vrati se Bože gore, braća Radić, treći prijedlog.

0: Naši prijedlozi su završeni. 9 sati i 16 minuta. Telefončić je otvoren za vaše pozive. Glasujete za skitnice, braću Geljić i braću Radić. Dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Dobro jutro Kalopiroviću. Dobro jutro šahistima.
1: Korano rani, dvije sveće grabi.
0: A, kod da se kaže korano rani, fizički radnik.
1: Opa! neću više raniti. Jeste sve mi dobro?
0: Da, da.
1: Baš mi je drago. Ajde, dajem glas. Prvome tri, drugi dva, treći jedan.
0: Dobro, dobro.
1: Veliki pozdrav vama u Radio Usori, pozdrav svim komšijama, svim prijateljima, čitavoj porodici, u širom svijeta. Svema želim sve najbolje, da se dobro, lijepo odmorite za sljedeći vikend, dragi moji. Čuvajte se vrućine, šta da vam kažem.
0: To je najbitnije.
1: Tako je, ako može video pjesma, ova, čujem da si prijatelj u Krajkuće mi prošao.
0: Može.
1: Hvala lijepo, lijepo godan dan. Pozdrav svima.
0: Veliki pozdrav ide šahistima u Doboj i Kaloperoviću, Carovački izvor na vrati se prijatelju. Biće pjesma za njega. Prva, skitnice su pjevale pjesmu Širok potok, Geljića, ja, Mogmak, Fin i braća Radiće, vrati se Bože gore. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Komušini i Jozici.
2: A ja momak fin.
0: A ti momak fin nenaspavan.
2: Jes.
0: Jaj, ja tugo moja.
2: Drugi tri. Dobro. A ja momak fin. Treći dva.
0: I prvi jedan.
2: Jes.
0: Dobro.
2: Puno te pozdravljam, tebe jučer Danijele sve slušatelje. Posebno naše dame Kari, jednu, drugu, treću, gospođu Ljubinku, Nadu gore njeno, ne. Mali zvrt, ja njih zovem mali.
0: Zvrkovi mali,
2: ja. Deputani. Ovako, daj mi pjesmu Dva jarana, tuđa žena, tuđe voće.
0: Ju.
2: Svako voli, svako ko
0: se. A voli, kako da ne.
2: Ja, daj. Nema oba veća kod njega.
0: Ozbiljno.
2: Pa nema, ne moraš kupat ni hanji.
0: Pa ne znam ja, ja se u to nešto ne razumijem, znaš pa.
2: Nemam pojma, ajte.
0: Aj, dobro. Pozdrav ide našem generalcu, s vama je bio Jozo iz Komušine, 9 sati 18 i po minuta, treći poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kusac trebava.
0: Dobro jutro, trebavi.
3: Pozdravljam najbolji radio, pozdravljam sve osoblje.
0: Hvala.
3: I želim vam sretan rad i da budete dugo godina da radite tako.
0: Pa hvala, lijepe želje, mogu reći.
3: Pozdravljam sve ljubitelje izvorne muzike i sve ljude dobre volje.
0: Dobro.
3: Glasam 1, 2, 3, znači prvi, 3.
0: Dobro. Dobro.
3: I Lazar Stokanović, ne ženi se, ne ženjena Lulu.
0: Samo malo, za prvi 3 ste rekli, jeli?
3: Jest. Drugi 2, treći 1.
0: Dobro. Kako ste rekli pjesma?
3: Lazar Stokanović, ne ženi se, ne ženjena Lulu.
0: Ne ženi se.
3: Ne ženi se, ja. Na Belajćes.
0: Može.
3: Dobro.
0: Za vas će pjesma biti, hvala, pozdrav, ide veliki trebavi, slušajte nas i dalje. Pozdrav za sve ljubitelje glazbe, ne samo izvorne, kod nas ima svega, tako za svakog se nađe po nešto. Mi smo raznovrsni, dobro jutro, evo puče veza, pokušajte ponovno, idemo dalje, dobro jutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Telefončiću.
4: Telefončiću. Pa ne može sve drugačije.
0: Dobro, nije baš tako loše, nije.
4: Ko Stivica kaže, napakne.
0: Napakne, dobro.
4: I još jedan, dva, tri.
0: Dakle, tri za prvi ili tri za treći?
4: Pa tri za treći.
0: Dobro, može.
4: Pozdravljam sve... Radu, Nadu, Gospu, našega Marka, naše Kaje, Šimu, Janju,

0: onog šarenog, ma za sve po redu naše slušalce, a našoj ljubimki želim brzo oporavak, da je Bog dragi čuva i da je dadne dosta zdrava. I daj ti nama pjesmu Stojim tuža na peronu.
1: Dobro.
0: I živa bila Biljo i Bog te blagoslovio.
1: Hvala puno, Nado, pozdrav ide tebi. I za one glasiće, pozdrav za sve vas, dobri moji narode, bili ste sa mnom u ovoj prvoj kontakt emisiji ovog četvrtka 16. srpnja i od ova tri prijedloga pobjedili su Radići sa pjesmom Vrati se Bože gore, do osvojenih 26 vaših glasova, na 22 su ostali Gjeljića, na 19 Skitnice. Nakon ovog hita dana, u sljedeće pjesme vaše, a od pola 11 naša druga emisija.
2: Hit dana.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Usorski.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Usorski radio.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: I treće, srpanjske susrete Žabljaka 2026. Usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20. sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati, međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora, turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, najba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici, tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora.
1: Usorski radio.

gledate nas u našu drugu emisiju, 10 sati i 34 minute. Na kraju smo i ove pjesmice uvodne, pozdravne i vrijeme da vam predstavimo današnja tri prijedloga, jer vrijeme je za hit dana zabavne glazbe Radio Usore. Ovog lijepog, toplog, pretoplog, možemo reći, četvrtka 16. dana mjeseca srpnja. A u nastavku ćete slušati kao prijedlog broj 1 Zlatka Pejaković i pjesmu Ne diraju stare rane. Prijedlog broj 2 će biti Andreja Šušnjara Normala i prijedlog broj 3 nova pjesma Amela Ćurića Prošlo je. To su dakle prijedlozi koje smo odabrali za vas, idemo ih poslušati, a nakon toga družit ćemo se putem našeg telefona i naravno prikupljati vaše glasove. Zbrojit ćemo ih oko 11 sati i ta će uslijediti pobjednička pjesma. Idemo redom, predstavljamo prijedlog broj 1, Zlatko Pejaković, Ne diraju stare rane.

Tako to radi Zlatko Pejaković, slušali ste ovu pjesmicu Ne diraju stare rane, bio je to današnji prijedlog broj 1. Nastavljamo sa predstavljanjem prijedloga, dolazi nam Andreja Šušnjara, danas je druga sa pjesmom Normala.

Ovo je bila Andreja Šušnjara i Normala, prijedlog broj 2. Vrijeme je sada i za treći prijedlog, to je nova pjesma Amela Ćurić, Prošlo je.

0: Tomislav Ivčić, ja još uvijek se vraćam.
1: Ja još uvijek se vraćam.
0: Ja.
1: Dobro.
0: Ajde, pozdrav.
1: Hvala puno. Evo, s nama je bio nitko drugi do naš generalac koji je pripremio pjesmu koju sam ja, evo, pripremila kao prijedlog broj 1. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, evo telefona, dobro.
2: Pa šta ću, Bože.
1: Ništa, ništa, to je to.
2: Pa to je to.
1: Ali ova veza u prvoj emisiji bila je dosta dobra.
2: Pa.
1: Tako da znaš. Bilo je super.
2: A ja od Amel Ćurić 3.
1: Amel Ćurić 3, bravo, bravo. Nije da nešto navijam.
2: Pa dobro, ja to slušam pjesmu, kakaj.
1: Tako je.
2: No, nije samo 1, 2, 3, 3, 2, 1.
1: Upravo to, upravo to.
2: Nego treba sam sa pjesmu.
1: Pa, e, tako.
2: To da skjesni.
1: Baš je dobra pjesma od Amela ova nova, sviđa mi se opasnom.
2: Pa je dobra, je.
1: Dakle, 3 za Amela.
2: Ja, 3, 2, ovaj, hajde to kako hoće.
1: Dobro, evo, stavit ćemo 2 za Andreju.
2: Ma ja.
1: A 1 za Zlatka, dobro.
2: Ovaj, pozdrav sve slušalce i daj za njih doživjeli stotu svi.
1: Jaj, doživjeti stotu. Može, hoćemo, doživjet ćemo.
2: Hoćemo, hoćemo. Kako je krenulo?
1: Ja pa.
2: I ovo je zemlja mojih snova.
1: A, može, može. Tijana Dapčević, dobro?
2: Eto, pozdrav sve slušalce od do.
1: Od do, dobro.
2: Po svim spiskovima.
1: Dobro.
2: Eto, pa čujemo se, Dido.
1: Hvala puno, dakle, Bijelo dugme i Tijana Dapčević za našeg gospona i sekretaricu. Obje pjesme ćemo emitirati, naravno. Idemo dalje, 10.48, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Vido.
1: Evo iz Oksa, nakon duge i teške borbe.
3: Evo gde.
1: Nismo se nešto čuli, jel to?
3: Pa ja, kad imao vrlo, ja...
1: Pa dobro, opravdano zvuka.
3: Evo, ako bi bio, ja ću. 2, 3, 1.
1: Može.
3: Ide, veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, Danijelu i njegovoj porodici, njegovom malom sinčiću, Ivici, njegovoj porodici, njegovoj malom unučiću. I sve koji sada oni koji spije, pozdravljam sve naše doge, slušalce, ostrice, Leone, Vrljivne, oduzmo vrijeme, svi su pozdravljeni što zovu, a i što ne zovu. A daj, on ide u karijer, ko to pjeva?
1: Ko to tamo pjeva?
3: Jeste.
1: Dobro.
3: I ako može od osvajača crveno vino.
1: I crveno vino, yes. Može.
3: Ugoja doma bilo pa se čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, idemo dalje, s nama je bio Zoka Zox, 032-895-221, broj telefona, dobro jutro.
4: Jutro.
1: Ma jutro.
4: Ja se umarla.
1: Umaramo se Jagodice, nećeš vjerovat.
4: Ma znam.
1: Šta ćemo sad, Bože, tako
4: pa
1: je,
4: Bože,
1: kako
4: tako je. Napolje
1: pa, stavno. Naravno.
4: Ko vodi?
1: Vodi, vodim ja.
4: Za tebe milijun.
1: Treći prijedlog, prošlo je vodi, da.
4: Aha, ajde, nisam ništa čula, aj ko vodi, neki ide i dalje.
1: Može.
4: Pozdravljam koji su zvali, koji slušaju vas puno u studiju. Moje u daljinu, blizu. E, daćeš mi pjesmu... Oj Bože dragi, kako sam ja znala pjesmu i sad ode. Gukni golube. E, Gordana.
1: Gordana.
4: Gordana.
1: Može jedna Gordana.
4: Da, hvala ti.
1: Može, daleka tekala. Obala. Može.
4: Ugodan dan.
1: Hvala puno. Evo, bila je s nama Jagodica Bobica. Idemo dalje. 032-895-221. Gdje su nam ovdje osvajači? Samo da nađem. Crveno vino, ne smijem zaboraviti. Zoksa, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
1: Pa dobro jutro, dobar dan. S nama je, nećete vjerovati, Čova Čovson.
5: Dobra, s nama bilju.
1: Po nego što sam, nego dobra.
5: Samo čuvaj se to poti.
1: Misliš?
5: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Ovdje unča, zeta, te, prijatelje, kumove, komšije. I daj mi pjesmu ono, od Bebeka.
1: Od Željke Bebeka?
5: Da.
1: Može, naćemo, evo, dobro.
5: Ajde, Biljo, živila, čujemo se.
1: Hvala puno, idemo dalje, 10:51 minuta, Amel Ćurić vodi i njegova najnovija pjesma. Dakle, prošlo je. Što se tiče osvajača vina crvenog, moram samo Zoksu reći da osvajači su ovdje kod nas u blizini u Žepču, tu ti je nekih... 20-ak, pola sata od nas, tako da 25. srpnja...

pozivamo vas na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Usorski radio.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo Hit dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Sve vas koji nas slušate putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo i sve vas koji nas slušate putem Facebooka, putem drugih streaminga, preko televizora, što bi rekle naše drage bake. U svakom slučaju imate lijepe pozdrave iz Usore gdje god da jeste. Nadam se da ste dobro, živi, zdravi, veseli i evo da ćete odvojiti svoje vrijeme. Nekoliko svojih minutica, hajdemo reći ovih narednih 30 minuta i provesti vrijeme s nama i uz nas. Srdačan pozdrav svima onima kojima danas ovaj dan protiče radeći. Dakle, svi koji ste danas radio aktivni, srdačan pozdrav od radija koji je aktivan. Nadamo se da vam, evo koliko toliko, ukoliko nas slušate, ublažujemo te neke, ajdemo reći, tegove, nisu tegove, mučnine. Ono, jao, ne znam šta, ao, kako i tako dalje. A mi ono malo nešto kao kažemo, mi to kao malo pustimo neku pjesmicu i ono, dobro je, malo ublaži to stanje u kojem jeste. Srdačan pozdrav, naravno, kao i svakoga dana upućujemo

0: šoferima i njihovim suputnicima i lijepo ih molimo, ljudi, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na testama, da ne bi gledali tamo te vijesti iz crne kronike i tako dalje. Sretno ekipa, gdje god da se nalazite, gdje god da putujete, u svakom slučaju, ako pijete, nemojte voziti, ali zapamtite, i kada vozite, i kada pijete, slušajte Usorski radio. Danas, dobri moji, Hakala nas je uveo sa svojom pobjedničkom pjesmom od jučer, Mogu dalje sam, u novo izdanje. Na redu su sad naša nova tri prijedloga. 100 kafana otpjevaće Šerif Konjević. Ela će opjevati oglas, a Saša Matić kaže, ne znam ja da muški pogini. Eto ga, to su današnji prijedlozi za naše današnje druženje, pa idemo redom. Dakle, ovako, Šerif Konjević, 100 kafana, prijedlog broj 1. Dobrodošli u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usre. Svako vam dobro želim.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Pozdrav našem Hasanu i svima koji nas slušaju u Aljkovićima i Banovićima. Evo, dragi prijatelji, mi ostavljamo par sekundi za vaš sljedeći poziv da ne bude sutra vid kakvi su. Znaš i to. Ukoliko u naredi par sekundica, evo, ne dođe vaš poziv, mi ćemo zaključiti ovo današnje izdanje emisije u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Stvari stoje ovako, barem što se tiče glasova. Šerif Konjević, 100 kafana, 7 glasova, Ela Oglas 9, a najviše Saša Matić, 14 vaših glasova. To je pobjednička pjesma od ovoga trenutka. Hoće li nas neko pozvati?
1: Evo, samo im sam umisla u kuću, bila na jednije mjesto, ne mogu ti reći, ja sam bila sa svojim rođakom. Evo, sam unišla u kuću. Ajde, ko ima najviše glasova i podajme.
0: Dobro. Ma nije, ne, sve je okej, okay, samo gledam ja koliko ja navijam pa vičem. Kaj, aj narod, vičemo. I taman je prst bio tu na, ne znam, par milimetara od dubića.
1: Sad sam bila na jednijem putu sa svojim rođakom Tomom, pozdravljam ga od srca što je... I ja nije on bio samo dok smo bili.
0: Dobro.
1: Oni, išli smo na jedno mjesto, to je tajna naša, znam.
0: Sve, to je, naravno, ja. Treba čuvati tajnu.
1: Pa Bože moj, nisi mi on puno pričat.
0: Upravo.
1: Ja, pozdrav je.
0: Ako se puno priča, onda nije tajna.
1: Pa ta, pa Bože moj, pa viš kako ti znaš, kako znaš. Aj, pozdrav je za našu lijepu Usori, sve zapošlje u našoj Usori lijepoj. A posebno opet ide za našu malu princezi, maloga princa, da nam budu živi, zdravi, od Boga veseli. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno, sada mi to ne nabrajamo i kraje. A daj ti nama pjesmicu Oćane, majka nikad ne umire.
0: Upravo.
1: I daj nam onu, raširi ruke, o majka.
0: O, sve oko naše dobre majke, bravo.
1: Ja, živio Ivica i Bog, nek vas blagosilja sve.
0: Hvala lijepa i da tebe spustio svoj blagoslov. Hvala lijepa našoj Nadi. Pozdrav njoj i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima i u okolici Očauša i bilo gdje da nas slušaju, i svi što nas slušate, svi ste pozdravljeni. Eto, sad ćemo zaključiti. Malo smo stariji, malo više glasova imamo. 8-100 kafana Šerif Konjević, 11 oglas, a 17 Saša Matić. Ne znam ja da muški pogine. Ko ti je kriv? Eto ga, a mi ćemo ovu pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijedi pjesmica koja je ostala zaželjena ili ti poželjena u hitu dana zabavnjaka, ali nije ispjevala Vino crveno osvajači. Tu ćemo pjesmu čuti nakon što poslušamo pobjedničku pjesmu Znam ja, ne znam ja da muški poginem. A nakon toga o 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru od 13 sati. Idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli u našem druženju u ovoj emisiji u kojoj smo birali hit dana narodnjaka. Dobri moj veseli narode, srdačno vas pozdravljamo, ma gdje bili, uživajte u ovom lijepom danu, čuvajte se ovih vrućina, onako laganini u hladovinu kao Osmani njegovi i bit će sve okej. Okay. I zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Idemo sa hitom Ne znam ja da muški poginem. Kao što smo rekli, nakon toga ona pjesmica od zabavnjaka, informativna emisija Svijet u retrovizoru, od 13 sati vaše pjesme. A danas je četvrtak, naša tematska emisija četvrtkom, obitelj i zdravlje, 17.05 i 21. Živi, zdravi i veseli bili, uživajte.
2: Hit dana.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

prekine, to bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo u tebe

aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.

Nastavlja se razmjena vatre između SAD-a i Irana nakon što je SAD noćas zasuo Iran bombama. Islamska republika je odgovorila bombardiranjem američkih baza u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. U osmom valu operacije Nasr 2 pod kodnim nazivom Ja Zainab Al-Kubra raketama i bespilotnim letjelicama ciljali smo i uništili radar za rano upozoravanje protuzračne obrane sustava CRAM u zrakoplovnoj bazi Ali Al-Salem u Kuvajtu, a također smo ciljali i okupljalište američkih vojnika, objavila je revolucionarna garda. Vojska je dodala da su gađali i Patriote i Super Hawk radare. U poruci upućenoj jordanskom narodu garda je navela da su balističkim projektilima ciljale i uništile stajanku za smještaj američkih borbenih zrakoplova i novi američki zapovjedonadzorni centar u vrlo velikoj bazi u Al-Azraku u Jordanu. Navode da su napadi izvedeni u znak odmazde za američke napade koji su prisilili na evakuaciju 121 djeteta oboljelog od raka u Ahvazu, kao i za američke napade u ožujku kojima je poginulo 168 djece u školi u Minabu. Donald Trump je uveo blokadu iranskih luka dok god se Teheran ne vrati pregovorima i prestane s napadima na tankere u Hormuškom tjesnacu. Ali Akbar Velayati, bivši iranski ministar vanjskih poslova i savjetnik vrhovnog vođe, izjavio je za iransku državnu televiziju da Hormuški tjesnac pripada Iranu. Nijedna sila na svijetu ne može oduzeti Hormuški tjesnac iz vlasništva Irana, rekao je. Trump je također poručio da će od sljedećega tjedna gađati elektrane i mostove po Iranu ako Teheran ne bude pregovarao. Brigadni general Ebrahim Zolfagari, glasnogovornik središnjeg stožera Katam al-Anbija u Iranu, zaprijetio je da će na svaki američki napad na iransku infrastrukturu odgovoriti udarima na regionalnu infrastrukturu. U izjavi koju su prenijeli iranski državni mediji, rekao je da će, ako Trump ostvari svoje prijetnje, sva infrastruktura u regionu biti smrvljena pod čeličnim udarima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran. Tako da od nje neće ostati ni traga, kao da nikada nije ni postojala.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane u sklopu najnovije rekonstrukcije vlade, javlja Kijev Independent. Smjena je uslijedila nakon sastanka s vojnim vrhom održanog 15. srpnja, potvrdio je za Kijev Independent ukrajinski dužnosnik upoznat sa slučajem. Fedorov je nekoliko sati poslije na društvenim mrežama potvrdio da odlazi s dužnosti, poručivši kako mu je bila velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar obrane. U oproštajnoj objavi nabrojao je više od 20 ključnih postignuća svojeg mandata, među njima je istaknuo onesposobljavanje sustava Starlinka koje su koristile ruske snage, operacije usmjerene na rusku logistiku na okupiranom Krimu te, kako je sam opisao, nepopularnu ali iznimno važnu reformu vojnog sustava, prenosi Jutarnji list. Istodobno je priznao da tri važna cilja nije uspio ostvariti, potpuno preoblikovati Ministarstvo obrane u skladu sa NATO-im standardima i zdravim razumom, reformirati sustav vojne nabave te izgraditi kulturu odgovornosti. Hvala svakome tko brani Ukrajinu i radi za pobjedu. Hvala cijelom mom timu na predanom radu 24 sata dnevno. Nastavit ću raditi na misiji zbog koje sam došao u Ministarstvo obrane, pobijediti neprijatelja asimetričnim pristupom, brzinom inovacija i snagom naše organizacije, napisao je Fedorov. Prema informacijama koje je anonimni zastupnik vladajuće stranke Sluga naroda dao Kijev Independentu, mjesto novog ministra obrane ponuđeno je aktualnom ministru unutarnjih poslova Ihoru Klimenku. Klimenko je od 2019. do 2023. godine bio ravnatelj nacionalne policije, a ministrom unutarnjih poslova postao je nakon pogibije svog prethodnika Denisa Monastirskog u padu helikoptera. Da bi preuzeo novu dužnost, njegovo imenovanje mora potvrditi ukrajinski parlament. Njegova glasnogovornica Marijana Reva izjavila je kako je Klimenka predsjednikova ponuda iznenadila. Čekamo službenu predsjednikovu nominaciju, kao što znate, Ihor Klimenko je časnik, za njega je riječ vrhovnog zapovjednika zapovjede, rekla je Reva. No među zastupnicima, kako vladajuće većine, tako i oporbe, vijest o smjeni Fedorova dočeka.

Ukrajina uz žestok otpor i ogorčenje. To su loše vijesti, rekao jedan zastupnik Zelenskijeve stranke. Slično smatra i politički analitičar Volodimir Fesenko. Ne mislim da je ispravno mijenjati ministra obrane svake 6 mjeseci protiv Fedorova. Ne ima ozbiljnih zamjerki i trebamo ga omogućiti da dovrši reforme koje je već pokrenuo. Još jedna smjena ministra obrane, bez obzira na to tko ga naslijedi, samo će proizvesti dodatni kaos, rekao je Fesenko. Ukrajinski novinar, ratni reporter i vojni analitičar Ilija Ponomarenko na društvenim se mrežama obrušio na odluku Zelenskog. U seriji postova napisao je da u Moskvi sigurno otvaraju bocu votke, te da je riječ o najskandaloznijoj odluci koju je Zelenski donio za vrijeme svog predsjednikovanja. Sramotna i potpuno nesposobna odluka, napisao je Ponomarenko, koji je u zasebnom postu građane Ukrajine pozvao i na prosvjed. Za sada nije poznato hoće li Fedorov preuzeti neku drugu funkciju u državnoj administraciji. Ukrajinski parlament o imenovanju Klimenka trebao bi glasovati 16. srpnja.

Britanija Ukrajini nastaviti dok se priprema za svoju posljednju službenu posjetu Kijevu u ulozi predsjednika vlade. Starmer će se u glavnom gradu Ukrajine sastati s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Ova posjeta dolazi neposredno prije nego što će funkciju premijera i lidera laborističke stranke zvanično preuzeti Andy Burnham. Uoči puta Starmer je odao priznanje ukrajinskom narodu, istaknuši da je njihova hrabrost od početka ruske invazije u veljači 2022. godine očuvala sigurnost cijele Europe. Tijekom dvije godine na čelu britanske vlade Starmer je intenzivno radio na jačanju pomoći Ukrajini. Pod njegovim mandatom potpisan je 100-godišnji partnerski sporazum o tješnjim obrambenim i trgovinskim vezama. London je predvodio napore za uspostavljanje budućih mirovnih snaga. Značajno su povećana izdvajanja za obranu, čime je Britanija postala lider u tehnologijama ratovanja budućnosti. Povodom svog angažmana odlazeći premijer je poručio da će Velika Britanija pomoći Ukrajini u izgradnji temelja dugoročne sigurnosti. Kada sam postao premijer, znao sam da Velika Britanija ne smije samo stajati uz Ukrajinu u ovom trenutku, već i pomoći u izgradnji temelja njene dugoročne sigurnosti i uspjeha, rekao je odlazeći premijer. Starmerov odlazak u Kijev odvija se u trenucima novih razornih ruskih udara. Kremlj je izveo žestoke napade na lučku infrastrukturu u Odesi, koju je označavao ključnu točku za istovar nafte. U nedavnim napadima na naftne tankere u Crnom moru život je izgubilo najmanje 8 osoba.

A na samom kraju današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valima Radio Usore vraćamo se malo s vijestima u naše krajeve. Helikopter Županijske uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije sa jučerašnjih novih 14 prileta na lokalitetu Rudine kod Muševca, općina Maglaj, spriječio je dalje širenje šumskog požara, izjavio je za FENU direktor uprave Đavid Aličić. U protekla dva dana, pored vatrogasaca iz Maglaja, Tešnja i Jelaha te mještana, po prvi put je bio angažiran i naš helikopter koji smo nabavili prošle godine. Ukupno 22 naleta na požarište je izbačeno oko 19.000 litara vode, a sinoć je s početkom u 17 sati vršeno gašenje požara koji se ponovno aktivirao i ugrožavao obližnji repetitor. Sa 14 mambi bucket nosivosti 800 litara

litara vode, ukupno je izbačeno 11.200 litara vode, akcija gašenja završena je u 19 sati. Nema ugrožen zdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa nam ubije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja.

0: uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: TIK, tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
0: Salon namještaja
1: 032-667-610.
0: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
1: TIK Jelah, tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.

Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krležić.

Mreža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.

pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. Usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19. sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati, međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora, turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 20.

29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 u Soraku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas sa svojim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrlila ga i upitala: "Je li ti sada bolje?" Zatim su svi 9 takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobjede.

0: čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: U Američkom gradu Seattlu pronađen nacista 86-godišnji Peter Egner, koji je sudjelovao u ubijanju Židova i Roma na Beogradskom sajmištu na Avali. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

otkriću ti tajnu.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka svom dragom sinu Kristijanu Topaloviću sa izabranicom njegovoga srca Anom Leventić. Od srca želi mama Iva i tata Marine Topalović. Pozdrav je za nove prijatelje, za stare prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice

0: 6. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Usorski radio.
0: Svom dragom unuku Kristijanu Topaloviću sretno sklapanje braka s njegovom izabranicom Anom Leventić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Katarina Topalović. Pozdrav je za sve svatove, svu unučad i praunučad, kumove i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka svom dragom sinu Kristijanu Topaloviću sa izabranicom njegovoga srca Anom Leventić. Od srca želi mama Iva i tata Marine Topalović. Pozdrav je za nove prijatelje, za stare prijatelje, rodbinu, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj kćerki Ani Leventić sa njenim izabranikom Kristijanom Topalovićem od srca žele mama Elizabeta i tata Gojko. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usorski radio.
2: Svom dragom unuku Kristijanu Topaloviću sretno sklapanje braka s njegovom izabranicom Anom Leventić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi baka Katarina Topalović. Pozdrav je za sve svatove, svu unučad i praunučad, kumove i svima želi sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka dragoj kćerki Ani Leventić sa njenim izabranikom Kristijanom Topalovićem od srca žele mama Elizabeta i tata Gojko. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj sestri Ani Leventić sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem i sve najbolje u zajedničkom životu od srca želi brat Hrvoje i snajka Marijana Leventić. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19 sati na groblju u Žabljaku polaganje

0: Je vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4+1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, rajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora.
1: Usorski radio.
0: Sreću i samo sreću u povodu sklapanja braka dragoj sestri Ani Leventić sa izabranikom njenoga srca Kristijanom Topalovićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi sestra Ivana Kvesić i šogor Mislav. Pozdrav je za kumove, nove prijatelje, sve svatove i svima želi sretno svadbeno veselje.

0: pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. Usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19 sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta misa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici, otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4+1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026 Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlasi.

obitelj, obitelj i zdrav. I zdrav. Srdečno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U našem današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Zašto breskve ljeti treba jesti skorom i tko bi ih ipak trebao izbjegavati? Može li previše skrolanja promijeniti mozak? Znanost otkriva što se zapravo događa. Koliko često trebate prati posteljinu ljeti? Ako preskačete ovo pravilo, spavate u leglu bakterija. Donosimo koje je to pravilo. Znate li koje je voće bolje za regulaciju šećera u krvi? Jagode ili banane? Donosimo odgovor. Liječnici su mu dali 6 mjeseci života.

Krk se Ikar je doživio gotovo 100 godina. Znate li koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km na sat u odnosu na 100 km na sat? I na koncu, zaboravite na agresivne kemikalije. Jedan jeftini sastojak iz kuhinje potpuno uništava plijesan na silikonu. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti današnje izdanje emisije Obitelj i zdravlje. Ako ostanete uz nas, za nekoliko sekundi možete čuti našu prvu temu. Nakon svakog glazbenog broja donosimo ove teme koje smo vam najavili u našoj najavi. Ostanite uz nas.

Puno je vitamina, minerala, antioksidansa i hranjivih tvari koje su dobre za srce, smanjuju upale i čuvaju vid. Kako bi se iskoristile sve blagodati ovog voća, treba ga jesti skorom jer se veliki dio vlakana i antioksidansa nalazi upravo u njoj. Breskve su vrsta koštunavog voća zajedno sa šljivama, marelicama, trešnjama i nektarinama. Registrirani dijetetičar Jamie Lee McIntyre napominje da breskve nude nekoliko zdravstvenih prednosti koje nadilaze njihov sladak i sočan okus, prenosi Večernji list. Prema njegovim riječima, za većinu je ljudi sasvim u redu jesti breskve svaki dan, a razumna je mjera pojesti jednu do dvije. Jesti breskve svaki dan sasvim je u redu za većinu ljudi. Jedna do dvije srednje breskve dnevno razumna je količina za većinu zdravije odrasle osoba. To osigurava oko 70 do 140 kalorija i 2 do 4 grama vlakana, ovisno o veličini breskve, kaže Jamie McIntyre. Jedna srednja breskva od 147 grama sadrži kalorija 68, ugljikohidrati 15 grama, dijetalna vlakna 2 grama, ukupno šećera 12 grama, dodani šećer 0 grama, proteini 1 gram, ukupno masti ništa, zasićene masti ništa, kolesterol ništa, natri 19 mg, vitamin C 6 mg, vitamina A 35 mg, kalija 179 mg. Breskva poboljšava probavu. Breskve su blagi izvor dijetalnih vlakana što pridonosi zdravoj probavi i redovitoj stolici. Jedna srednja breskva sadrži oko 2 grama vlakana, uključujući i topiva i netopiva vlakna, kaže McIntyre za portal. Topiva vlakna hrane korisne bakterije u crijevima, dok netopiva vlakna pomažu u kretanju otpada kroz probavni trakt. Breskva smanjuje upalu, kronične upale, pokretače mnogih bolesti. Breskve sadrže razne fitonutrijente poput beta-karotena, antocijana i luteina. Sadrže nešto vitamina C koji je snažan antioksidans. Ovi spojevi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa koji bi inače pridonio razvoju nekih bolesti, kaže McIntyre. Dodaje da obvezno treba jesti koru kako bi se iskoristile sve blagodati ovog voća. Veliki dio vlakana i antioksidansa nalazi se u samoj kori. Može sniziti krvni tlak. Hrana bogata kalijem poput bresaka može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Kalij ublažava učinke natrija u tijelu i može opustiti krvne žile. Breskve sadrže mnoštvo drugih hranjivih tvari koje također podupiru zdravlje srca. Breskve nude kalij, vitamin C, vlakna i beta karoten koji zajedno pomažu u snižavanju krvnog tlaka i poboljšanju razine kolesterola, a mogu smanjiti i ukupni rizik od srčanih bolesti kada se redovito jedu kao dio prehrane i načina života koji su zdravi za srce, objašnjava McIntyre. Breskva podupire zdravu razinu šećera u krvi. Breskva srednje veličine ima samo oko 15 grama ukupnih ugljikohidrata, dok primjerice jedna srednja jabuka ima oko 25 grama. Iako osobe s dijabetesom mogu uživati u svakom voću, breskve mogu olakšati održavanje ravnoteže šećera u krvi, posebno ako se jedu sa hranom bogatom proteinima i mastima. Korisna je za vid. Beta-karoten, lutein i zeaksantin su karotenoidi koji breskvama daju crvenu i žutu nijansu. Djeluju i kao moćni antioksidansi, štiteći oči.

leči od oksidativnog oštećenja. Istraživanja pokazuju da visok unos luteina i zeaksantina štiti od katarakte i makularne degeneracije u starosti, vodećeg uzroka gubitka vida kod starijih osoba. Breskve su sigurne za većinu ljudi, no određene bi skupine trebali ograničiti ili potpuno izbjegavati. Osobe s alergijom na breskve moraju ih u potpunosti izbjegavati, kaže Stacy Woodson, magistrica znanosti i registrirana dijetetičarka. Breskve pripadaju obitelji koštunavog voća zajedno s nektarinama, šljivama i trešnjama. Ako ste alergični na koštunavo voće, postoji veći rizik od alergije na breskve, pa se posavjetujte sa svojim liječnikom prije nego što ih uvrstite u prehranu. Budući da breskve sadrže kalij, mogle bi biti nepovoljne za osobe koje uzimaju diuretike koji zadržavaju kalij, kao što je spironolakton. Sadrže oko 4% preporučenog dnevnog unosa kalija, pa se prije konzumacije bresaka uz ovaj lijek treba posavjetovati s liječnikom. Oprez je potreban i osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva. Bijele i žute breskve imaju visok udio FODMAP-a, što može pogoršati simptome tog sindroma. Registrirana dijetetičarka Maxine Smith iz klinike Cleveland objašnjava da pri kupnji bresaka treba koristiti nos. Breskve slatkog mirisa obično su najzrelije i najukusnije. Ako su breskve vrlo čvrste i nemaju jaku aromu, ostavite ih da dozru na sobnoj temperaturi nekoliko dana. A kako biste spriječili kvarenje zrelih bresaka, stavite ih u hladnjak. Također ih možete narezati i zamrznuti za kasniju upotrebu, kaže ona i dodaje, svježe breskve obično su bogatije antioksidansima od konzerviranih. Konzervirane se breskve često ogule, što je propuštena prilika jer se u mekanoj dlakavoj kožici nalazi mnogo antioksidansa, rekla je Maxine Smith.

Hvala. Stručnjaci upozoravaju da pretjerano konzumiranje površnog internetskog sadržaja može utjecati na kognitivne sposobnosti, a evo i kako. Pojam brain rot posljednjih se godina često pojavljuje na društvenim mrežama. Najčešće ga se povezuje sa bizarnim memeovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije. U stvarnosti opisuje stanje povezano s dugotrajnim izlaganjem površnom sadržaju koji ne zahtjeva gotovo nikakav mentalni angažman. Popularnost ovog izraza bila je toliko velika da ga je Oxford 2024. godine proglasio riječu godine. Psihijatar Gary Smale objašnjava da nije riječ o službenoj medicinskoj dijagnozi, nego o izrazu kojim se opisuje mogući pad kognitivnih sposobnosti povezan s navikama korištenja interneta. Iako znanstvenici još nemaju konačan odgovor može li takav sadržaj trajno promijeniti mozak, sve više istraživanja koja pokazuju da pretjerano vrijeme provedeno pred ekranima može utjecati na pažnju, pamćenje i sposobnost usredotočivanja. Jedan od razloga mogao bi biti dopamin, neurotransmiter povezan s osjećajem zadovoljstva. Svaki novi video ili nova objava mogu nakratko izazvati ugodan osjećaj zbog čega korisnici nastavljaju scrollati u potrazi za novim sadržajem. S vremenom takva stimulacija može postati iscrpljujuća ako da nekih ljudi razviti naviku kojoj se teško oduprijeti. Stručnjaci ističu da problem nije samo u društvenim mrežama, nego općenito u načinu korištenja tehnologija poput mobitela i laptopa. Dugotrajno gledanje kratkih videa, istodobno pregledavanje više aplikacija, neprestano provjeravanje vijesti ili višesatno igranje video igara također mogu pridonijeti osjećaju mentalnog zamora. Mozak pritom ostaje pasivan jer ne mora rješavati složenije zadatke zbog čega se s vremenom može smanjiti sposobnost duljeg održavanja koncentracije. Posljedice brain rota nisu zanemarive i ne treba ih olako shvatiti. Mogu se očitovati kroz poteškoće s obavljanjem radnih obveza, čitanjem knjiga ili održavanjem koncentracije tijekom razgovora. Istraživanja upućuju i na moguću povezanost pretjeranog vremena pred ekranima s lošim pamćenjem, slabijim donošenjem odluka te većom razinom stresa i tjeskobi, osobito kod osoba koje često prate uznemirujuće vijesti. Potpuni odmak od tehnologije danas je teško ostvariv, a mnogima i nemoguć. Mobiteli, računala i društvene mreže postali su dio svakodnevice, pa je realnije pokušati pronaći ravnotežu nego ih u potpunosti izbjegavati. Korisnim se pokazalo, tvrde stručnjaci, isključivanje obavijesti, povremene pauze od ekrana te izbjegavanje neprestanog prebacivanja s jedne aplikacije na drugu. Mozgu jednako tako koriste aktivnosti koje ga potiču na razmišljanje. Čitanje knjiga, učenje novih vještina, hobi i boravak u prirodi i redovita tjelesna aktivnost povezani su s boljom koncentracijom i očuvanjem kognitivnih funkcija. Pozitivan učinak imaju i druženja uživo jer tijekom razgovora

Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba, no visoke temperature usled toplinskog vala donosi one manje ugodne posljedice, osobito tijekom noći. Koliko god pokušavali rasladiti prostoriju, otvarajući prozore i uključujući ventilatore, naše tijelo i dalje radi svoj posao, pa se tijekom sna pojačano znojimo. Problem je što najveći dio tog znoja završava upravo na plahtama, jastučnicama i jastucima. Osim toga, na posteljini se nakupljaju i prirodna ulja kože, odomrle stanice te sitne nečistoće, zbog čega bijela posteljina s vremenom može požutjeti, razviti neugodan miris i izgubiti svježinu. Stoga stručnjaci tijekom ljetnih mjeseci preporučuju češće mijenjanje i pranje posteljine, idealno jednom tjednom, a ako se obilno znojite ili nemate klimatiziran prostor za spavanje, i svaka 3 do 4 dana. Redovita higijena posteljine ne doprinosi samo urednijem izgledu spavaće sobe, nego i kvalitetnijem snu, te smanjuje nakupljanje bakterija i alergena.

Dobra je vijest da se većina mrlja od znoja može ukloniti jednostavnim metodama koje preporučuju stručnjaci za održavanje doma. Ovo su neke od njih. Najčešća pogreška je jednostavno ubaciti plahte ili jastučnice u perilicu. Stručnjaci preporučuju da se požutila mjesta prethodno tretiraju pastom od sode bikarbone ili mješavinom bijelog octa i vode te ostave najmanje 30 minuta prije pranja. Kod tvrdokornih mrlja tretman može stajati i preko noći, prenosi Večernji list. Ako je nakon pranja mrlja i dalje vidljiva, dodaje isti portal, ne stavljate odjeću na sušenje, pogotovo u sušilicu rublja. Naime, toplina iz sušilice zaključa mrlju u vlakna, pa ju je poslije puno teže ukloniti. Radije, nakon pranja prvo provjerite je li mrlja nestala, ako nije, ponovite tretman i ostavite posteljinu da se osuši na zraku. Prema stručnjacima soda bikarbona pomaže razgraditi masnoće i neugodne mirise dok bijeli ocat uklanja ostatke znoja i minerala koji ostaju u tkanini. No, preporučuje se koristiti ih u različitim fazama pranja, a ne miješati ih u istoj posudi. Od sode bikarbone može se napraviti gusta pasta s malo vode, nanijeti je izravno na požutile dijelove plahti ili jastučnice i ostaviti da djeluje oko 30 minuta prije pranja. Bijeli ocat, s druge strane, najbolje je dodati u pretinac za omekšivač ili koristiti tijekom ispiranja. Kada se miješa sa sodom bikarbonom u istoj posudi, njihovi se učinci međusobno neutraliziraju. Iako mnogi kod žutih mrlja prvo posegnu za izbjeljivačem, stručnjaci upozoravaju da klor može reagirati s proteinima iz znoja i prirodnim masnoćama kože te dodatno požuteti bijelu posteljinu. Umjesto toga preporučuju sredstva na bazi kisikovog izbjeljivača ili boraks. Tijekom toplinskog vala tijelo izlučuje više znoja, pa stručnjaci savjetuju mijenjanje posteljine barem jednom tjedno. A kod osoba koje se obilno znoje ili imaju noćno znojenje i svaka 3-4 dana, time se sprečava nakupljanje masti, bakterija i nastanak žutih mrlja. Mnogi peru samo jastučnice i navlake dok se znoj tijekom ljeta upija i u sam jastuk. Ako proizvođač dopušta strujno pranje, stručnjaci preporučuju pranje jastuka svaki 4-6 mjeseci kako bi se uklonili znoj, masnoće i neugodni mirisi, dodaje se u članku objavljenom u Večernjem listu. Sušenje bijelih plahti na otvorenom može pomoći u prirodnom posvjetljivanju tkanine zahvaljujući UV zrakama. Osim toga, posteljina će imati svježiji miris nego nakon sušenja u zatvorenom prostoru.

U posljednje vrijeme sve se više govori o važnosti održavanja stabilne razine šećera u krvi, ne samo radi prevencije dijabetesa tipa 2, već i za izbjegavanje naglih padova energije. Nije ni čudno, s obzirom na to da svijet sve više zahvaća epidemija šećerne bolesti, a razlozi su prije svega prekomjerna tjelesna težina, nezdrava i brza prehrana. Nažalost, od dijabetesa tipa 1 oboljeva i sve više djece, a gotovo da i nema starijih kojima nije bar jednom dijagnosticirana povišena visoka razina šećera u krvi. Osim toga, brojni su i latentni slučajevi dijabetesa. Mnogi od nas simptome koji ukazuju na visok šećer, time i sklonost ili već oboljenje od dijabetesa jednostavno zanemaruju. A to su prije svega učestalo noćno mokrenje, stalna žeđ. U moru savjeta na društvenim mrežama proširila se tako i tvrdnja da je voće, poput banana i jagoda, loše za šećer. No, liječnici objašnjavaju da je situacija složenija, piše Večernji list. Iako voće sadrži prirodni šećer, fruktozu na tijelo ne djeluje jednako kao slatkiši i rafinirani ugljikohidrati, objašnjava za Parade dijetetičarka Amanda Saukeda. Voće je spoj prirodnog šećera, vitamina, minerala i vlakana, što ga čini boljim izborom za regulaciju šećera u krvi. Ključan pojam u ovoj raspravi je glikemijski indeks. Glikemijski indeks je ljestvica koja mjeri koliko brzo hrana bogata ugljikohidratima podiže razinu šećera u krvi, pojašnjava Kara Davson, dijetetičarka i voditeljica kliničke prehrane. Ljestvica se kreće od 0 do 100, pri čemu hrana sa visokim GI s ocjenom 70 i više uzrokuje nagle skokove šećera, dok se ona sa niskim GI 55 i niže probavlja sporije, što rezultira postupnim promjenama razine šećera. No, GI nije jedini faktor koji treba uzeti u obzir. Kada je glavni cilj kontrola šećera u krvi, jagode su bolji saveznik od banana. Jedan od glavnih razloga je njihov niži glikemijski indeks, GI, koji iznosi oko 40. Kod banana GI varira ovisno o zrelosti od 42 do 51 za srednje zrelu bananu, pa sve do 85 za vrlo zrele plodove. Banane mogu uzrokovati nešto brži porast šećera u krvi, čak i kad se unese ista kalorijska vrijednost, kaže Davson. Iako banane tehnički sadrže nešto više vlakana na 100 grama, prednost u praksi pripada jagodama. Dr. Chris Moore, dijetetičar, objašnjava zašto. Jagode imaju osjetno manje ukupnih ugljikohidrata, što znači da osiguravaju dobru količinu vlakana uz manje opterećenje šećerom. Uz to, jagode su bogate antioksidansima poput vitamina C i antocijana, koji imaju protuupalna svojstva.

Dr. Moore napominje kako neka istraživanja upućuju na to da jagode mogu ublažiti porast šećera u krvi i inzulinski odgovor nakon obroka, iako taj učinak može varirati. Ipak upozorava, ključno je obratiti pozornost na oblik u kojem jedete jagode. Džemovi, sirupi i deserti mogu sadržavati velike količine dodanog šećera. Ako vam je potrebna energija, banane su bolji izvor. Srednje velika banana sadrži dvostruko više kalorija i više nego dvostruko ugljikohidrata u usporedbi sa šalicom jagoda. Suprotno uvriježenom mišljenju, kalorije nisu neprijatelj, one su mjera za energiju koja nam je potrebna za sve životne funkcije. Ugljikohidrati su primarni izvor energije za tijelo. Razgrađuju se u glukozu koju stanice koriste kao gorivo, a mozak i mišići uvelike ovise o njima. Ističući da su banane zato pogodniji izbor prije ili poslije treninga. Banane su također izvrstan izvor vitamina B6 koji, kako kaže dijetetičarka, pomaže otključati energiju iz hrane, pretvarajući je u gorivo za stanice. Ne treba zaboraviti ni kalij, ključan za rad živaca, kontrakciju mišića i stanični metabolizam, pojašnjava Davson. Obje vrste voća nude niz drugih zdravstvenih prednosti. Jagode su krcate vitaminom C, pomažu apsorpciji željeza, zbog visokog udjela vode odlične su i za hidrataciju. S druge strane, dobrobiti banana za zdravlje crijeva. Otporni škrob u zelenijim bananama djeluje kao prebiotik, hrana za dobre crijevne bakterije, čime se potiče zdrav crijevni mikrobiom, zaključuje Davson.

Liječnice su mu dali 6 mjeseci života, a Grk s Ikarije doživio gotovo 100 godina. Kada su američki liječnici u 66. godini života dijagnosticirali rak pluća, stamatis moraitis vjerovao je da mu se bliži kraj. Prognoza je bila sumurna.

Rečeno mu je da ima još svega 6 do 9 mjeseci života. No, povratak na rodnu Ikariju pretvorio se u priču koja se godinama prepričava kao jedan od najpoznatijih primjera nevjerojatne životne prekretnice. Moraitis, Amerikanac grčkog podrijetla, veći dio života proveo je u SAD-u, u predgrađu New Yorka i na Floridi. Zdravstveni problemi počeli su kada je primijetio da se brzo umara i teško dolazi do daha. Nakon liječničkih pregleda stigla je teška dijagnoza, terminalni rak pluća. Pred njim su bile dvije mogućnosti, ostati u SAD-u i krenuti na agresivno liječenje ili se vratiti u Grčku na otok Ikariju, gdje je želio provesti posljednje dane života uz obitelj i prijatelje. Odlučio je vratiti se kući. Moraitis se na Ikariju vratio iscrpljen i u početku većinu dana provodio u krevetu. Međutim, kada su njegovi prijatelji iz djetinjstva saznali da je ponovno među njima, počeli su ga svakodnevno posjećivati. Vrijeme su provodili u razgovoru uz domaću hranu i čašu vina. Malo pomalo, Moraitis je počeo dobivati snagu. Nakon nekoliko mjeseci više nije bio vezan za krevet. Počeo je raditi u vrtu, šetati selom i družiti se sa susjedima. Ono što je trebalo biti posljednjih nekoliko mjeseci njegova života pretvorilo se u desetljeća. Kasnije je obnovio i proširio obiteljsku kuću kako bi u njoj mogla boraviti djeca i unuci koji su mu dolazili iz Amerike. Sa suprugom Elpinik je nastavio živjeti jednostavnim otočnim životom sve do duboke starosti. Moraitis je često govorio kako ne zna objasniti što se dogodilo, ali vjerovao je da su mu pomogli način života i povratak prirodi. Posebno je isticao domaće vino koje su proizvodili stanovnici otoka za razliku od industrijskih vina za koje je smatrao da sadrže previše dodataka. Mislim da je vino pomoglo. Rekao je jednom prilikom te napomenuo kako nije liječnik i da ne može objasniti svoju priču. Njegov životni stil odgovara mnogim navikama koje se povezuju s dugovječnošću. Mediteranska prehrana bogata povrćem, maslinovim uljem i domaćim namirnicama, svakodnevno kretanje, boravak na otvorenom te snažne društvene veze. Ikarija je jedan od najpoznatijih primjera takozvanih plavih zona područja u svijetu u kojima ljudi češće doživljavaju duboku starost i ostaju aktivni i u poznim godinama. Stanovnici tog grčkog otoka poznati su po sporijem ritmu života, bliskim obiteljskim odnosima i navikama koje se razlikuju od užurbanog načina života u velikim gradovima. Brojna istraživanja pokazuju kako na zdravlje i dugovječnost utječu brojni čimbenici od prehrane i tjelesne aktivnosti do kvalitete društvenih odnosa i razine stresa. Preminuo je u 98. ili 102. godini. Stamatis Moraitis preminuo je 2. veljače 2013. godine i pokopan je nekoliko dana kasnije u obiteljskoj grobnici na Ikariji. Prema službenim podacima imao je 98 godina, iako je sam tvrdio da je možda doživio 102. godinu, jer nije bio potpuno siguran u točan datum svog rođenja. Njegova priča i danas se često navodi kao simbol povratka jednostavnijem životu i podsjetnik na to koliko svakodnevne navike, okruženje i životni ritam mogu utjecati na čovjekovo zdravlje.

Znate li koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km na sat u odnosu na 100 km na sat? Upozorenja nikad dosta. Pa vam donosimo još jedan savez za štedljivu vožnju. Što je veća brzina, veći je i otpor zraka, a to je ključni faktor u potrošnji goriva automobila. Otpor zraka raste kvadratno na brzinu, a ne linearno. Dakle, čak i ako idete samo malo brže, otpor će se povećati mnogo više od vašeg ritma vožnje, a s tim i potrošnja. Pri brzinama od oko 140 km na sat automobil troši nadprosječnu količinu goriva. Na primjer, njemački autoklub ADAC je izračunao za automobile srednje klase da pri vožnji od 160 km na sat troše do 2/3 više goriva nego pri 100 km na sat. Mnogi vozači i na našim autocestama vole brže voziti, a to nije ekonomično, a niti sigurno. Koja je brzina idealna? Ubrzajte energično, prebacite u najviši mogući stupanj prijenosa i vozite brzinom između 60 i 90 km na sat. To je najekonomičnije. Naravno, to nije praktično na autocesti. Idealna brzina ovdje je konstantni 100 do 130 km na sat u najvišoj brzini. Motori su dizajnirani da budu učinkovitiji pri određenim brzinama, obično između 90 i 110 km na sat u modernim vozilima. Kada se pređe taj prag, potrošnja goriva se povećava zbog dodatnog napora motora, prenosi Večernji list.

Plijesan može stvoriti problem u kupaonicama, posebno na silikonskom dijelu oko tuševa, ali jedan prirodni sastojak može pomoći u njezinom uklanjanju bez upotrebe agresivnih kemikalija. Silikon sprječava prodiranje vode na pod, ali je taj materijal sklon razvoju plijesni. Također, plijesan se razvija u vlažnim okruženjima poput kupaonica. Izbjeljivač može biti korisno sredstvo za uklanjanje plijesni, ali nije idealan jer djeluje samo na površinu i ne može dosegnuti dijelove duboko uvučene u silikon. Umjesto toga, stručnjak za čišćenje Terry Alexander istaknuo je da korištenje alkoholnog octa može biti korisno za uništavanje plijesni. Alkoholni oct je prirodno i učinkovito sredstvo za uklanjanje plijesni zbog svojih kiselih svojstava, rekao je. Alkoholni oct jedno je od najčešće korištenih prirodnih sredstava za čišćenje jer sadrži octenu kiselinu koja može razgraditi plijesan bez korištenja agresivnih kemikalija, piše Večernji list. To je blaga tvar koja se može nanijeti na silikon bez izazivanja oštećenja ili promjene boja, istodobno je sposobna prodrijeti u silikon kako bi uklonila sve naslage. Prirodnim metodama čišćenja potrebno je više vremena da počnu djelovati nego kemijskim alternativama. Alkoholni oct ima jak miris koji može biti intenzivan u kupaonici, pa se savjetuje da otvorite prozor dok ga koristite. Nakon što prođe određeno vrijeme, korisno je upotrijebiti četku s vlaknima ili staru četkicu za zube kako biste uklonili.

lonili omekšalu plesan. Redovito čišćenje tuša alkoholnim octom spriječit će nakupljanje plesni, ali kombiniranje sa sodom bikarbonom i uljem čajevca stvorit će snažnije rješenje za svjež i čist izgled koji traje dulje. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Infinity Production.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put re...

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: DJ Miletić.
1: U Srpski radio.

0: pozivamo vas na Jilinske športske igre Ularice 2026 Usora. Program igara 19.7. nedjelja od 13 sati turnir u odbojci na pijesku. Od 19 sati sveta misa za sve poginule branitelje. Nakon toga nastup izvorne skupine Braća Vidović i početak prvog kruga malonogometnog turnira. 27. ponedjeljak od 11 sati sveto misno slavlje. Od 13 sati nastup izvorne skupine Izvorno blago. Od 14 sati prva podjela bika. Od 17 sati natjecanje u streljaštvu. Od 19 sati svečano otvaranje Ilinskih športskih igara Ularice 2026. Od 19 sati i 30 minuta nastavak i završnica malonogometnog turnira. Od 19 sati i 30 minuta započeće i natjecanje u šahu. Također održat će se i natjecanje u obaranju ruke te natjecanje u navlačenju konopa. Za spomenuta natjecanja nije određena satnica, ali će se održati između utakmica na poligonu mjesne zajednice Ularice. I ove godine mjesna zajednica Ularice organizira besplatno pečenje i podjelu bika. Sponzori Vinko Andrije Rajkovača i Marko Rajkovača i Kin Krleža. Sponzori muzike 19.7. Juro Marić Koka sa suprugom, a 27. mjesna zajednica Ularice. Sponzor malonogometnog turnira Vlado Gavran. Ekipu sačinjava 10 igrača, a u igri je 4+1 igrač. Treće mjesto 300 konvertibilnih maraka, drugo mjesto 500 konvertibilnih maraka, prvo mjesto 2500 konvertibilnih maraka, te nagrade za najboljeg vratara i igrača. Dobrodošli na Ilinske športske igre Ularice 2026 Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

pozivamo vas na 73. srpanjske susrete Žabljak 2026. usora. Program manifestacije srijeda 22.7. od 19 sati na groblju u Žabljaku, polaganje vijenaca i sveta mi

Isa za poginule branitelje. Petak 24.7. od 20 sati na ljetnoj pozornici otvaranje manifestacije srpanjskih susreta, nakon toga turnir ulične košarke 3x3 i večer zabavne glazbe uz nastup Josipe Matošević sa bendom. Subota 25.7. od 20 sati međunarodna smotra folklora. Nakon smotre folklora turnir prezimena u malom nogometu. Ekipu sačinjava najmanje 4 plus 1 igrač. Uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Nagrade: pečeno prase, pečeno janje, gajba piva i karton soka. U zabavnom dijelu ove večeri nastupit će Kiki i Sirovina. U nedjelju 26.7. od 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici tradicionalni 29. po redu dječji festival Mladost protiv ovisnosti. Dobrodošli na 73. srpanjske susrete Žavljak 2026 Usora. Na valovima ste Radio Usore.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelj i zdravlje. U našem današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Zašto breskve ljeti treba jesti skorom i tko bi ih ipak trebao izbjegavati? Može li previše skrolanja promijeniti mozak? Znanost otkriva što se zapravo događa. Koliko često trebate prati posteljinu ljeti? Ako preskačete ovo pravilo, spavate u leglu bakterija. Donosimo koje je to pravilo. Znate li koje je voće bolje za regulaciju šećera u krvi? Jagode ili banane? Donosimo odgovor. Liječnici su mu dali 6 mjeseci života, a Grk se Ikar je doživio gotovo 100 godina. Znate li koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km na sat u odnosu na 100 km na sat? I na koncu, zaboravite na agresivne kemikalije. Jedan jeftini sastojak iz kuhinje potpuno uništava plijesan na silikonu. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti današnje izdanje emisije Obitelj i zdravlje. Ako ostanete uz nas, za nekoliko sekundi možete čuti našu prvu temu. Nakon svakog glazbenog broja donosimo ove teme koje smo vam najavili u našoj najavi. Ostanite uz nas.

Puna je vitamina, minerala, antioksidansa i hranjivih tvari koje su dobre za srce, smanjuju upale i čuvaju vid. Kako bi se iskoristile sve blagodati ovog voća, treba ga jesti skorom jer se veliki dio vlakana i antioksidansa nalazi upravo u njoj. Breskve su vrsta koštunavog voća zajedno sa šljivama, marelicama, trešnjama i nektarinama. Registrirani dijetetičar Jamie Lee McIntyre napominje da breskve nude nekoliko zdravstvenih prednosti koje nadilaze njihov sladak i sočan okus, prenosi Večernji list. Prema njegovim riječima, za većinu ljudi sasvim u redu jesti breskve svaki dan, a razumna je mjera pojesti jednu do dvije. Jesti breskve svaki dan sasvim je u redu za većinu ljudi. Jedna do dvije srednje breskve dnevno razumna je količina za većinu zdravije odrasle osoba. To osigurava oko 70 do 140 kalorija i 2 do 4 grama vlakana, ovisno o veličini breskve, kaže Jamie McIntyre. Jedna srednja breskva od 147 grama sadrži kalorija 68, ugljikohidrati 15 grama, dijetalna vlakna 2 grama, ukupno šećera 12 grama, dodani šećer 0 grama, proteini 1 gram, ukupno masti ništa, zasićene masti ništa, kolesterol ništa, natri 19 mg, vitamin C 6 mg, vitamina A 35 mg, kalija 179 mg. Breskva poboljšava probavu. Breskve su blagi izvor dijetalnih vlakana što pridonosi zdravoj probavi i redovitoj stolici. Jedna srednja breskva sadrži oko 2 grama vlakana, uključujući i topiva i netopiva vlakna, kaže McIntyre za portal. Topiva vlakna hrane korisne bakterije u crijevima, dok netopiva vlakna pomažu u kretanju otpada kroz probavni trakt. Breskva smanjuje upalu, kronične upale, pokretače mnogih bolesti. Breskve sadrže razne fitonutrijente poput beta-karotena, antocijana i luteina. Sadrže nešto vitamina C koji je snažan antioksidans. Ovi spojevi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnog stresa koji bi inače pridonio razvoju nekih bolesti, kaže McIntyre. Dodaje da obvezno treba jesti koru kako bi se iskoristile sve blagodati ovog voća. Veliki dio vlakana i antioksidansa nalazi se u samoj kori. Može sniziti krvni tlak. Hrana bogata kalijem poput bresaka može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Kalij ublažava učinke natrija u tijelu i može opustiti krvne žile. Breskve sadrže mnoštvo drugih hranjivih tvari koje također podupiru zdravlje srca. Breskve nude kalij, vitamin C, vlakna i beta karoten koji zajedno pomažu u snižavanju krvnog tlaka i poboljšanju razine kolesterola, a mogu smanjiti i ukupni rizik od srčanih bolesti kada se redovito jedu kao dio prehrane i načina života koji su zdravi za srce, objašnjava McIntyre. Breskva podupire zdravu razinu šećera u krvi. Breskva srednje veličine ima samo oko 15 grama ukupnih ugljikohidrata, dok primjerice jedna srednja jabuka ima oko 25 grama. Iako osobe s dijabetesom mogu uživati u svakom voću, breskve mogu olakšati održavanje ravnoteže šećera u krvi, posebno ako se jedu sa hranom bogatom proteinima i mastima. Korisna je za vid. Beta-karoten, lutein i zeaksantin su karotenoidi koji breskvama daju crvenu i žutu nijansu. Djeluju i kao moćni antioksidansi, štiteći oči od oksidativnog oštećenja. Istraživanja pokazuju da visok unos luteina i zeaksantina štiti od katarakte i makularne degeneracije u starosti, vodećeg uzroka gubitka vida kod starijih osoba. Breskve su sigurne za većinu ljudi, no određene bi skupine trebale ograničiti ili potpuno izbjegavati. Osobe s alergijom na breskve moraju ih u potpunosti izbjegavati, kaže Stacy Woodson, magistrica znanosti i registrirana dijetetičarka. Breskve pripadaju obitelji koštunavog voća zajedno s nektarinama, šljivama i trešnjama. Ako ste alergični na koštunavo voće, postoji veći rizik od alergije na breskve, pa se posavjetujte sa svojim liječnikom prije nego
što ih uvrstite u prehranu. Budući da breskve sadrže kalij, mogle bi biti nepovoljne za osobe koje uzimaju diuretike koji zadržavaju kalij, kao što je spironolakton. Sadrže oko 4% preporučenog dnevnog unosa kalija, pa se prije konzumacije bresaka uz ovaj lijek treba posavjetovati s liječnikom. Oprez je potreban i osobama koje imaju sindrom iritabilnog crijeva. Bijele i žute breskve imaju visok udio FODMAP-a, što može pogoršati simptome tog sindroma. Registrirana dijetetičarka Maxine Smith iz klinike Cleveland objašnjava da pri kupnji bresaka treba koristiti nos. Breskve slatkog mirisa obično su najzrelije i najukusnije. Ako su breskve vrlo čvrste i nemaju jaku aromu, ostavite ih da dozru na sobnoj temperaturi nekoliko dana. A kako biste spriječili kvarenje zrelih bresaka, stavite ih u hladnjak. Također ih možete narezati i zamrznuti za kasniju upotrebu, kaže ona i dodaje, svježe breskve obično su bogatije antioksidansima od konzervira.

Stručnjaci upozoravaju da pretjerano konzumiranje površnog internetskog sadržaja može utjecati na kognitivne sposobnosti, a evo i kako. Pojam brain rot posljednjih se godina često pojavljuje na društvenim mrežama. Najčešće ga se povezuje sa bizarnim memeovima nastalima uz pomoć umjetne inteligencije. U stvarnosti opisuje stanje povezano s dugotrajnim izlaganjem

površnom sadržaju koji ne zahtjeva gotovo nikakav mentalni angažman. Popularnost ovog izraza bila je toliko velika da ga je Oxford 2024. godine proglasio riječu godine. Psihijatar Gary Smale objašnjava da nije riječ o službenoj medicinskoj dijagnozi, nego o izrazu kojim se opisuje mogući pad kognitivnih sposobnosti povezan s navikama korištenja interneta. Iako znanstvenici još nemaju konačan odgovor može li takav sadržaj trajno promijeniti mozak, sve više istraživanja koja pokazuju da pretjerano vrijeme provedeno pred ekranima može utjecati na pažnju, pamćenje i sposobnost usredotočivanja. Jedan od razloga mogao bi biti dopamin, neurotransmiter povezan s osjećajem zadovoljstva. Svaki novi video ili nova objava mogu nakratko izazvati ugodan osjećaj zbog čega korisnici nastavljaju scrollati u potrazi za novim sadržajem. S vremenom takva stimulacija može postati iscrpljujuća ako da nekih ljudi razviti naviku kojoj se teško oduprijeti. Stručnjaci ističu da problem nije samo u društvenim mrežama, nego općenito u načinu korištenja tehnologija poput mobitela i laptopa. Dugotrajno gledanje kratkih videa, istodobno pregledavanje više aplikacija, neprestano provjeravanje vijesti ili višesatno igranje video igara također mogu pridonijeti osjećaju mentalnog zamora. Mozak pritom ostaje pasivan jer ne mora rješavati složenije zadatke zbog čega se s vremenom može smanjiti sposobnost duljeg održavanja koncentracije. Posljedice brain rota nisu zanemarive i ne treba ih olako shvatiti. Mogu se očitovati kroz poteškoće s obavljanjem radnih obveza, čitanjem knjiga ili održavanjem koncentracije tijekom razgovora. Istraživanja upućuju i na moguću povezanost pretjeranog vremena pred ekranima s lošim pamćenjem, slabijim donošenjem odluka te većom razinom stresa i tjeskobe, osobito kod osoba koje često prate uznemirujuće vijesti. Potpuni odmak od tehnologije danas je teško ostvariv, a mnogima i nemoguć. Mobiteli, računala i društvene mreže postali su dio svakodnevice, pa je realnije pokušati pronaći ravnotežu nego ih u potpunosti izbjegavati. Korisnim se pokazalo, tvrde stručnjaci, isključivanje obavijesti, povremene pauze od ekrana te izbjegavanje neprestanog prebacivanja s jedne aplikacije na drugu. Mozgu jednako tako koriste aktivnosti koje ga potiču na razmišljanje. Čitanje knjiga, učenje novih vještina, hobi i boravak u prirodi i redovita tjelesna aktivnost povezani su s boljom koncentracijom i očuvanjem kognitivnih funkcija. Pozitivan učinak imaju i druženja uživo jer tijekom razgovora mozak obrađuje izraze lica, govor tijela i druge društvene signale koje komunikacija putem ekrana ne može u potpunosti zamijeniti. Problem nije u samoj tehnologiji, nego u načinu na koji je koristimo. Povremeno scrollanje neće ugroziti vaše misaone funkcije, ali velik dio slobodnog vremena proveden uz kratke i površne sadržaje ostavlja sve manje prostora za aktivnosti koje potiču učenje, pamćenje i koncentraciju.

Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba, no visoke temperature usled toplinskog vala donosi one manje ugodne posljedice, osobito tijekom noći. Koliko god je pokušavali rasladiti prostoriju, otvarajući prozore i uključujući ventilatore, naše tijelo i dalje radi svoj posao, pa se tijekom sna pojačano znojimo. Problem je što najveći dio tog znoja završava upravo na plahtama, jastočnicama i jastucima. Osim toga, na posteljini se nakupljaju i prirodna ulja kože, odomrle stanice te sitne nečistoće, zbog čega bijela posteljina s vremenom može požutjeti, razviti neugodan miris i izgubiti svježinu. Stoga stručnjaci tijekom ljetnih mjeseci preporučuju češće mijenjanje i pranje posteljine, idealno jednom tjednom, a ako se obilno znojite ili nemate klimatiziran prostor za spavanje, i svaka 3 do 4 dana. Redovita higijena posteljine ne doprinosi samo urednijem izgledu spavaće sobe, nego i kvalitetnijem snu, te smanjuje nakupljanje bakterija i alergena. Dobra je vijest da se većina mrlja od znoja može ukloniti jednostavnim metodama koje preporučuju stručnjaci za održavanje doma. Ovo su neke od njih. Najčešća pogreška je jednostavno ubaciti plahte ili jastučnice u perilicu. Stručnjaci preporučuju da se požutila mjesta prethodno tretiraju pastom od sode, bikarbone ili mješavinom bijelog octa i vode, te ostave najmanje 30 minuta prije pranja. Kod tvrdokornih mrlja tretman može stajati i preko noći. Prenosi večernji list. Ako je nakon pranja mrlja i dalje vidljiva, dodaje isti portal, ne stavljate odjeću na sušenje, pogotovo u sušilicu rublja. Naime, toplina iz sušilice zaključa mrlju u vlakna, pa ju je poslije puno teže ukloniti. Radije, nakon pranja prvo provjerite je li mrlja nestala, ako nije, ponovite tretman i ostavite posteljinu da se osuši na zraku. Prema stručnjacima, soda bikarbona pomaže razgraditi masnoće i neugodne mirise, dok bijeli ocat uklanja ostatke znoja i minerala koji ostaju u tkanini. No, preporučuje se koristiti ih u različitim fazama pranja, a ne miješati ih u istoj posudi. Od sode bikarbone može se napraviti gusta pasta s malo vode, nanijeti je izravno na požutile dijelove plahti ili jastučnice i ostaviti da djeluje oko 30 minuta prije pranja. Bijeli ocat, s druge strane, najbolje je dodati u pretinac za omekšivač ili koristiti tijekom ispiranja. Kada se miješa sa sodom bikarbonom u istoj posudi, njihovi se učinci međusobno neutraliziraju. Iako mnogi kod žutih mrlja prvo posegnu za izbjeljivačem, stručnjaci upozoravaju da klor može reagirati s proteinima iz znoja i prirodnim masnoćama kože te dodatno požuteti bijelu posteljinu. Umjesto toga preporučuju sredstva na bazi kisikovog izbjeljivača ili boraks. Tijekom toplinskog vala tijelo izlučuje više znoja, pa stručnjaci savjetuju mijenjanje posteljine

dodaje se u članku objavljenom u Večernjem listu. Sušenje bijelih plahti na otvorenom može pomoći u prirodnom posvjetljivanju tkanine zahvaljujući UV zrakama. Osim toga, posteljina će imati svježiji miris nego nakon sušenja u zatvorenom prostoru.

U posljednje vrijeme sve se više govori o važnosti održavanja stabilne razine šećera u krvi, ne samo radi prevencije dijabetesa tipa 2, već i za izbjegavanje naglih padova energije. Nije ni čudno, s obzirom na to da svijet sve više zahvaća epidemija šećerne bolesti, a razlozi su prije svega prekomjerna tjelesna težina, nezdrava i brza prehrana. Nažalost, od dijabetesa tipa 1 oboljeva i sve više djece, a gotovo da i nema starijih kojima nije bar jednom dijagnosticirana povišena visoka razina šećera u krvi. Osim toga, brojni su i latentni slučajevi dijabetesa. Mnogi od nas simptome koji ukazuju na visok šećer, time i sklonost ili već oboljenje od dijabetesa jednostavno zanemaruju. A to su prije svega učestalo noćno mokrenje, stalna žeđ. Umoru savjeti.

Eta na društvenim mrežama proširila se tako i tvrdnja da je voće, poput banana i jagoda, loše za šećer. No, liječnici objašnjavaju da je situacija složenija, piše Večernji list. Iako voće sadrži prirodni šećer, fruktozu na tijelo ne djeluje jednako kao slatkiši i rafinirani ugljikohidrati, objašnjava za Parade dijetetičarka Amanda Saukeda. Voće je spoj prirodnog šećera, vitamina, minerala i vlakana, što ga čini boljim izborom za regulaciju šećera u krvi. Ključan pojam u ovoj raspravi je glikemijski indeks. Glikemijski indeks je ljestvica koja mjeri koliko brzo hrana, bogata ugljikohidratima, podiže razinu šećera u krvi, pojašnjava Kara Davson, dijetetičarka i voditeljica kliničke prehrane. Ljestvica se kreće od 0 do 100, pri čemu hrana sa visokim GI s ocjenom 70 i više uzrokuje nagle skokove šećera, dok se ona sa niskim GI 55 i niže probavlja sporije, što rezultira postupnim promjenama razine šećera. No, GI nije jedini faktor koji treba uzeti u obzir. Kada je glavni cilj kontrola šećera u krvi, jagode su bolji saveznik od banana. Jedan od glavnih razloga je njihov niži glikemijski indeks, GI, koji iznosi oko 40. Kod banana GI varira ovisno o zrelosti od 42 do 51 za srednje zrelu bananu, pa sve do 85 za vrlo zrele plodove. Banane mogu uzrokovati nešto brži porast šećera u krvi, čak i kad se unese ista kalorijska vrijednost, kaže Davson. Iako banane tehnički sadrže nešto više vlakana na 100 grama, prednost u praksi pripada jagodama. Dr. Chris Moore, dijetetičar, objašnjava zašto. Jagode imaju osjetno manje ukupnih ugljikohidrata, što znači da osiguravaju dobru količinu vlakana uz manje opterećenje šećerom. Uz to, jagode su bogate antioksidansima poput vitamina C i antocijana, koji imaju protuupalna svojstva. Dr. Moore napominje kako neka istraživanja upućuju na to da jagode mogu ublažiti porast šećera u krvi i inzulinski odgovor nakon obroka, iako taj učinak može varirati. Ipak upozorava, ključno je obratiti pozornost na oblik u kojem jedete jagode. Džemovi, sirupi i deserti mogu sadržavati velike količine dodanog šećera. Ako vam je potrebna energija, banane su bolji izvor. Srednje velika banana sadrži dvostruko više kalorija i više nego dvostruko ugljikohidrata u usporedbi sa šalicom jagoda. Suprotno uvriježenom mišljenju, kalorije nisu neprijatelj, one su mjera za energiju koja nam je potrebna za sve životne funkcije. Ugljikohidrati su primarni izvor energije za tijelo, razgrađuju se u glukozu koju stanice koriste kao gorivo, a mozak i mišići uvelike ovise o njima. Ističući da su banane zato pogodniji izbor prije ili poslije treninga. Banane su također izvrstan izvor vitamina B6 koji, kako kaže dijetetičarka, pomaže otključati energiju iz hrane, pretvarajući je u gorivo za stanice. Ne treba zaboraviti ni kalij, ključan za rad živaca, kontrakciju mišića i stanični metabolizam, pojašnjava Davson. Obje vrste voća nude niz drugih zdravstvenih prednosti. Jagode su krcate vitaminom C, pomažu apsorpciji željeza, a zbog visokog udjela vode odlične su i za hidrataciju. S druge strane, dobrobiti banana za zdravlje crijeva. Otporni škrob u zelenijim bananama djeluje kao prebiotik, hrana za dobre crijevne bakterije, čime se potiče zdrav crijevni mikrobiom, zaključuje Davson.

Liječnice su mu dali 6 mjeseci života, a Grk s Ikarije doživio gotovo 100 godina. Kada su američki liječnici u 66. godini života dijagnosticirali rak pluća, Stamatis Moraitis vjerovao je da mu se bliži kraj. Prognoza je bila sumorna. Rečeno je da ima još svega 6 do 9 mjeseci života. No povratak na rodnu Ikariju pretvorio se u priču koja se godinama prepričava kao jedan od najpoznatijih primjera nevjerojatne životne prekretnice. Moraitis, Amerikanac grčkog podrijetla, veći dio života proveo je u SAD-u, u predgrađu New Yorka i na Floridi. Zdravstveni problemi počeli su kada je primijetio da se brzo umara i teško dolazi do daha. Nakon liječničkih pregleda stigla je teška dijagnoza, terminalni rak pluća. Pred njim su bile dvije mogućnosti: ostati u SAD-u i krenuti na agresivno liječenje ili se vratiti u Grčku na otok Ikariju, gdje je želio provesti posljednje dane života uz obitelj i prijatelje. Odlučio je vratiti se kući. Moraitis se na Ikariju vratio iscrpljen i u početku je većinu dana provodio u krevetu. Međutim, kada su njegovi prijatelji iz djetinjstva saznali da je ponovno među njima, počeli su ga svakodnevno posjećivati. Vrijeme su provodili u razgovoru uz domaću hranu i čašu vina. Malo pomalo, Moraitis je počeo dobivati snagu. Nakon nekoliko mjeseci više nije bio vezan za krevet. Počeo je raditi u vrtu, šetati selom i družiti se sa susjedima. Ono što je trebalo biti posljednjih nekoliko mjeseci njegova života pretvorilo se u desetljeća. Kasnije je obnovio i proširio obiteljsku kuću kako bi u njoj mogla boraviti djeca i unuci koji su mu dolazili iz Amerike. Sa suprugom Elpinik je nastavio živjeti jednostavnim otočnim životom sve do duboke starosti. Moraitis je često govorio kako ne zna objasniti što se dogodilo, ali vjerovao je da su mu pomogli način života i povratak prirodi. Posebno je isticao domaće vino koje su proizvodili stanovnici otoka za razliku od industrijskih vina za koje je smatrao da sadrže previše dodataka. "Mislim da je vino pomoglo," rekao je jednom prilikom, te napomenuo kako nije liječnik i da ne može objasniti svoju priču. Njegov životni stil odgovara mnogim navikama koje se povezuju s dugovječnošću. Mediteranska prehrana bogata povrćem, maslinovim uljem i domaćim namirnicama, svakodnevno kretanje, boravak na otvorenom, te snažne društvene veze. Ikarija je jedan od najpoznatijih primjera takozvanih plavih zona područja u svijetu u kojima ljudi češće doživljavaju duboku starost i ostaju aktivni i u poznim godinama. Stanovnici tog grčkog otoka poznati su po sporijem ritmu života, bliskim obiteljskim odnosima i navikama koje se razlikuju od užurbanog načina života u velikim gradovima.

Brojna istraživanja pokazuju kako na zdravlje i dugovječnost utječu brojni čimbenici, od prehrane i tjelesne aktivnosti do kvalitete društvenih odnosa i razine stresa. Preminuo je u 98. ili 102. godini. Stamatis Moraitis preminuo je 2. veljače 2013. godine i pokopan je nekoliko dana kasnije u obiteljskoj grobnici na Ikariji. Prema službenim podacima imao je 98 godina, iako je sam tvrdio da je možda doživio 102. godinu, jer nije bio potpuno siguran u točan datum svog rođenja. Njegova priča i danas se često navodi kao simbol povratka jednostavnijem životu i podsjetnik na to koliko svakodnevne navike, okruženje i životni ritam mogu utjecati na čovjekovo zdravlje.

Znate li koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km na sat u odnosu na 100 km na sat? Upozorenja nikad dosta. Pa vam donosimo još jedan savez za štedljivu vožnju. Što je veća brzina, veći je i otpor zraka, a to je ključni faktor u potrošnji goriva automobila.

Otpor zraka raste kvadratno na brzinu, a ne linearno. Dakle, čak i ako idete samo malo brže, otpor će se povećati mnogo više od vašeg ritma vožnje, a s tim i potrošnja. Pri brzinama od oko 140 km na sat automobil troši nadprosječnu količinu goriva. Na primjer, njemački autoklub ADAC je izračunao za automobile srednje klase da pri vožnji od 160 km na sat troše do 2/3 više goriva nego pri 100 km na sat. Mnogi vozači i na našim autocestama vole brže voziti, a to nije ekonomično, a niti sigurno. Koja je brzina idealna? Ubrzajte energično, prebacite u najviši mogući stupanj prijenosa i vozite brzinom između 60 i 90 km na sat. To je najekonomičnije. Naravno, to nije praktično na autocesti. Idealna brzina ovdje je konstantni 100 do 130 km na sat u najvišoj brzini. Motori su dizajnirani da budu učinkovitiji pri određenim brzinama, obično između 90 i 110 km na sat u modernim vozilima. Kada se pređe taj prag, potrošnja goriva se povećava zbog dodatnog napora motora, prenosi Večernji list.

Plijesan može stvoriti problem u kupaonicama, posebno na silikonskom dijelu oko tuševa, ali jedan prirodni sastojak može pomoći u njezinom uklanjanju bez upotrebe agresivnih kemikalija. Silikon sprječava prodiranje vode na pod, ali je taj materijal sklon razvoju plijesni. Također, plijesan se razvija u vlažnim okruženjima poput kupaonica. Izbjeljivač može biti korisno sredstvo za uklanjanje plijesni, ali nije idealan jer djeluje samo na površinu i ne može dosegnuti dijelove duboko uvučene u silikon. Umjesto toga, stručnjak za čišćenje Terry Alexander istaknuo je da korištenje alkoholnog octa može biti korisno za uništavanje plijesni. Alkoholni oct je prirodno i učinkovito sredstvo za uklanjanje plijesni zbog svojih kiselih svojstava, rekao je. Alkoholni oct jedno je od najčešće korištenih prirodnih sredstava za čišćenje jer sadrži octenu kiselinu koja može razgraditi plijesan bez korištenja agresivnih kemikalija, piše Večernji list. To je blaga tvar koja se može nanijeti na silikon bez izazivanja oštećenja ili promjene boja, istodobno je sposobna prodrijeti u silikon kako bi uklonila sve naslage. Prirodnim metodama čišćenja potrebno je više vremena da počnu djelovati nego kemijskim alternativama. Alkoholni oct ima jak miris koji može biti intenzivan u kupaonici, pa se savjetuje da otvorite prozor dok ga koristite. Nakon što prođe određeno vrijeme, korisno je upotrijebiti četku s vlaknima ili staru četkicu za zube kako biste uklonili omekšalu plijesan. Redovito čišćenje tuša alkoholnim octom spriječit će nakupljanje plijesni, ali kombiniranje sa sodom bikarbonom i uljem čajevca stvorit će snažnije rješenje za svjež i čist izgled koji traje dulje. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Obitelj i zdravlje na valovima Radio Usori. Nadam se da ste ovo vrijeme proveli s nama i da ste došli do zanimljivih i korisnih informacija. U svakom slučaju želimo vam puno zdravlja. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.